0: Rejna këpiri të bëvirin
1: Desë dë rogjë rodë gjenu
0: Desë dë kurbanu qenu
1: Mele mam
2: Goshtari dhe lali Kede beno, këçande beno Sukande, janë zi parkande Arabande, hem zi bazarande Qa beno, labi bo Bëzuani ku kalli bëke Bëzuani ku heunan bëvine Bëzuani ku bënuse Bëzuani ku buane Zuani ma, tërqimau Halil li halil li